Obi a baby a wobi a ya bompa ya na druso. Adade ya druso a few any a druso. A druso. Hallelujah. Yesu. Adade ya wo shofu.

sono yeye ni wia ene ye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi to mi no wati pe da wa saka se ka suba ya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya to mi ku ase wati ene ye wa ya me ene ye wa ya me ene ye wa ya me wabaya wa che sa wati wuti dia ya da da ma ti Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus.